Dobro večer, dragi slušalci Radio Agora 105,5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangefurt, Celovec, Austrija.

Subota je 22. august 2026. Naša radijska ekipa i vaš DJ Manio. Austrija. Budite sa nama večeras do 24.00.

I večeras pjesma Kraljica za našu Feridu Sarajku. Halim Vujraković Lile, Kraljica za Feridu Sarajku. I pozdrav za Šeher Sarajevo.

i pozdrav za našeg poznatog pjesnika Branko Mišanović, Teslić, Bosna i Hercegovina. Branko svoj godišnji on provodi u Vodicama. Pozdrav za našeg Mišanovića, Teslić.

još uvijek smo sa vama. Radio Agora, subotom uživo. Mirsada i Rani, Lolo moja, Podrinka sam tvoja. I pozdrav za Podrinje.

srećan rođendan našemu Janezu Fejnigu i Svijeć. I sve najbolje mu želimo iz naših studija.

i uskoro naša radijska ekipa uposjeti Sarajevo. I na probnoj vožnji Ilića Hrasnica novim žutim tramvajem. I pozdrav za šeher Sarajevo.

i sjećanje na našega kralja Sevdaha Safet Isović, pokraj kuće male Safet Isović.

i pozdrav za našega Branka Mešanovića, poznati pjesnik iz Teslića, koji obično ljeto provodi u Bosni, a na godišnjem odmoru u Vodicama nas prati. I pozdrav za sve naše slušatelje i gledatelje širom Jadrana koji prate naš program večeras uživo.

Još uvijek smo sa vama. Muzički radio, Radio Agora. Svake subote od 20 sati uživo.

Želim da se zahvalim našim slušateljima i našim gledateljima koji prate naš program svaki subotu 20 sati uživo. Naš program možete pratiti svake subote od 20 sati. Naša radijska frekvencija FM 105,5. A naravno tu je naš internet, Radio Agora 105,5.